اصلا عاد مهموم وفاصل اصلا عاد ما تعرفش الحاصل اصلا عاد خليك متفائل